acca mu ngi nonu motax lu fi lo fi gis rek da fay jeex mom aduna lu toy dana ma sawaw lu bes dana rap.